0: جس کی دو جوان لڑکیاں ہیں اور رشتہ نہیں ملتا, اور رشتہ نہ ملنے کی دو وجوہات ہیں.
1: جی
0: ایک وجوہات وجہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہیز دے سکے اور اچھا بر اپنے بیٹیوں کو دے سکے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسی زمانے میں حال ہی میں کچھ ایسا بھی ماحول ہوا تھا پارٹیشن وغیرہ میں کہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکے ناپید ہو گئے تھے, چلے گئے تھے ادھر ادھر. تو یہ سارے حالات آپ کو اس ایک افسانے میں مل جائیں گے.
1: بالکل. تو رخ صاحبہ, ہماری گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو اگر دو چار اشعار اگر آپ سنا دیں, ہمیں بھی اچھا لگے گا اور ہمارے سامعین کو بھی اچھا لگے گا. جی ارشاد.
0: چھوٹی سی ہے
1: جی
0: نظم ہے فطرت کی گود میں. جب فکر کے بادل چھائے ہوں,
1: جب فکر کے بادل چھائے ہوں,
0: جب فکر کے بادل چھائے ہوں اور اندیشوں کا میلہ ہو, جب خوف کے سائے گہرے ہوں اور نفرت زہر اگلتی ہو, رومان کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ پیار کے پل جی کر دیکھو.
1: کیا بات ہے, رومان کی ٹھنڈی,
0: فطرت کی مشفق گودی میں کچھ پل امرت پی کر دیکھو.
1: کیا بات ہے.
0: فطرت ہم کو سکھلاتی ہے ہر رات کے بعد سویرا ہے, ایک روشن سورج نکلے گا مانا کہ آج اندھیرا ہے.
1: کیا بات ہے, بہت خوب, مانا کہ آج اندھیرا ہے. گفتگو کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک افسانہ نگاری اور فرہنگ نویسی میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟
0: دیکھیں افسانہ نگاری جو ہے وہ ودیت ہوتی, جتنے بھی تخلیقی ادب ہیں
1: جی,
0: چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ افسانہ نگاری ہو, مطلب جیسے افسانوی ادب جسے آپ کہیں
1: جی,
0: اور شاعری, یہ تخلیقی عمل ہے.
1: بالکل.
0: اور تخلیقی عمل اگر آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ وہ کوشش نہیں کر سکتے. فارسی میں ایک وہ ہے کہ اس عادت پر زور بازو نیست, مطلب اپنے زور بازو سے یہ سعادت نہیں ملتی, یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے. میں اپنی بات لیتی ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی افسانہ لکھوں. ایک دن صبح اٹھتی ہوں اور اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہونے بعد اچانک مجھے ایک آئیڈیا آنے لگتا ہے, اور جو آئیڈیا آتا ہے وہ میں الفاظ
1: آپ کے پاس
0: ساتھ آتا ہے اور میں اسے لکھ لیتا ہوں.
1: کیا بات ہے.
0: سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ لغت نگاری یا فرنگ نگاری جو ہے وہ کوشش سے,
1: وہ کوشش
0: تلاش سے
1: جی,
0: ارادے سے کی
1: جاتی ہے, جبکہ
0: افسانہ نگاری ارادے سے نہیں کی جاتی ہے.
1: بالکل. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر نعیمہ پاشا کی 25 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, ان میں افسانوی مجموعے, فرہنگے, تنقیدی اور تحقیقی کتب, خود نوشت ناول, مذہبیات اور ادب اطفال وغیرہ شامل ہیں. آپ کی خدمات کے اعتراف میں مختلف ادبی اداروں اور جامعات نے آپ کو اعزازات سے نوازا بھی ہے. آپ کی شناخت ایک محب اردو محقق اور فکشن نگار کے طور پر بھی مستحکم ہے. موجودہ دور میں ایک نئی صنف ایک اور آئی ہے جسے ہم افسانچہ کہتے ہیں, اور افسانچہ بھی آپ نے تحریر کیا ہے, وہ بھی میری نظروں سے گزرا ہے. تو اگر کوئی افسانچہ آپ کے پاس موجود ہے, اگر وہ ہمیں اور ہمارے سامعین کو آپ کی آواز میں سننے کو مل جائے تو آپ کی عنایت ہوگی. جی ارشاد.
0: تو یہ افسانچہ ہے, اس کا نام ہے ساحرہ.
1: ساحرہ.
0: برٹش ایئر ویز کا طیارہ اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر سبک روی سے پرواز بھرنے لگا تو سہ نشستی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تینوں غیر ملکیوں نے اپنے اخبار تہہ کیے اور اس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے. گفتگو کا چرخہ چل پڑا. ان کا تعلق یورپ کے مختلف ممالک سے تھا لیکن منزل ایک ہی تھی, کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ملک ہندوستان. تینوں اپنے اپنے ملک کے نامور قلم کار تھے اور سیاحت ان کے رخش قلم کو مہمیز کرنے کا باعث تھی. دوران پرواز انہوں نے ہندوستان کی سیاحت میں ہم سفر رہنے کا فیصلہ کیا. ایک ماہ کی سیاحت میں انہوں نے بہت سے علاقے, متعدد تہذیبیں اور معاشرتیں دیکھیں, بہت سی زبانوں کو سنا اور پڑھا, لیکن تشنگی دور نہیں ہوئی. انگنت میدانوں, پہاڑوں, ساحلوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے سفر کے آخری پڑاؤں میں تھکے مسافر ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ نے رو پہلی قلم جیسی نازک انگلیوں کو چاند سی پیشانی تک لے جا کر ان کا استقبال کیا. کیا حسن تھا, کیا تمکنت تھی, کیا ادا تھی. رشک غزال آنکھوں کی سپیدی سیاہی اور سرخی میں دو مئے دو آتشا کا خمار تھا. ہر ادا میں تہذیب تھی, سلیقہ تھا. جب وہ لب کشا ہوئی تو ان فرنگیوں کو لگا جیسے جل ترنگ بج اٹھا ہو, چاندی کے گھنگرو گنگنائے ہوں, جیسے خالص شہد قطرہ قطرہ کانوں میں گھل گیا ہو, جیسے الفاظ سحر پھونک رہے ہوں. ایک نے پوچھا, اے شینی دہن حسینہ تمہارا نام کیا ہے؟ نازنی نے حجاب آلود نظریں اٹھائیں اور گلاب کی پنکھڑیوں کو جنبش ہوئی, ناچیز کو اردو

جناب عبدل حمید عدم صاحب کا ایک مشہور قطع پیش کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت قطع ہے جس میں عدم صاحب نے رنگ خوشبو اور ناز کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی ہے. اسی انداز کی ایک نئی غزل ایک تازہ ترین غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے قطار سے